0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ellen Befring på plass.